nosio ga da je džamis, kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja,

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Svet taj ne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

radijske voditelje možda ne viđate često, ali svakodnevno čujete, jel? Tako će biti slučaj i sa našom Draganom Pandžom Bojić, koja je s vama do dvojke danas. Mi se ponovno čujemo sutra od šestice u nastavku još malo hitova. Bog do sutra! Every

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Crazy Woman u 16:49. Ok, gasim mikrofon, ali ne za dugo. Bojan je vaše društvo već od 6:00 sutra ujutro. Dragana preuzima od 10:00, a mi smo opet zajedno od 14:00. Ekipa, uživajte u ostatku dana, budite mi dobro i budite naravno i dalje uz Radio Dravu, jer stižu odlične stvari u nastavku. Što starije, što novije, sve u svemu jedan jako dobar miks. Nastavljamo uz Hrvatske 90-te, uz Bastards i Sjaj u očima. Bok!

tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče,